0: کوم می احساس کی فاتوگا اتن خاص خودت کے فروی فاوی
1: لوی پا اوفلا حیات گے اجالا کن ہودو کلا کے صاف وے بار ہے تکو
0: ikani verikama vakifumuke fun asar kalukulaage asarukada ibara ettakun